0: mi fe te wa kanu kwa bo
1: yeni
0: dede
1: yeni
0: dede bo
1: yeni
0: na ka da kwa ma
1: kilomido isiaka katina ausabi de lo jinje si an lo dio
0: ah fra isiaka
1: mi kudo wa inu to
0: ndondo
1: me ho mi tan lo to dile ndondo me lo to do ra de to bale di to
0: be mi na gan yi kan bi ore din
1: eh ah mi ma na mi titan lo
0: titan lo
1: eh titan lo mi na po
0: na we me da mai no mi o mai
1: eh gan yi
0: me da mai na no jira do
1: ale na me
0: eh no mo ngo de
1: mai go do
0: isiaka Majra na we.
1: Eh mi jira na we ya je.
0: Mai epo. Mai elede. Ase mo an yo no mai no wa je.
1: Ase na mi ka ya je.
0: Abai go mai bo.
1: Na jira na ke ka.

0: ni e bitro lo amo ya do ele zozo ablo ale zozo lo ayo ra kan bo
1: awon ayo gbe na mi
0: ami
1: ya kera mi trara do me susu ma so yon nu mo nko ton mi e wa ji je mi do alo lo pero ti an lo ji do ma kro mi do mi wa mi ti ra to e mi re ma yon mi u leyan e
0: nu gbo
1: mi leyan ma
0: a be fide akate din town Dondo me to jije le ni amo bienvenue ndubo gan bo dondo enami
1: Eme po si ti no ma gbo fi po bo dondo sanga mi se gbeje Vi na mi ka on do ma kro mi do nu e do ra to mi ke
0: Vi na mi ka Aba igba wa fe Nu me se le na kro jijo ko da foram me po kuluna na ze So pa gan pa e ton bo le do me po papata
1: Ami awo.
0: Aba igba o. Kon do po mi ton ma habo den ba mo.
1: Ele ma de gan gbere do kan lorun fe o, lorun bi awo town.
0: Eyo akagbe mo e gbe mi do ndo kuluna. Ave wa ibo wa.

0: olo mi tole mi to pe nu mi bo to pe nu mi kaka bo do fm 104.3 ko do nu we keten to patan se gbe lo sin emi de se ba se aja we de o e wa me do mo ji mi to pe nu poro po mi to do akonde ji le mi me ro ko ogun to tan le o mi won mi ha mi to pe nu mi da ko trala me kako do beneto me fi bo ko hun fm 104.3 ko do nu we keten to patan e mi le to pe ton mi o do e gbe o Augustin le we ro pe duwe bo mi to pe kunu Augustin le bi me ka ji pe be me ye we lo si yan le o mi le ro pe pe tonu do poro po mi ton le bi se se re me we ro ko sa bayi tonu mi tonu mi
1: eran chenu mi na mi to pe nu toro mi tore kaka do poro po iton le ma fon san san tin boro toro mi ya ji mi to pe nu mi bi do akon eji emi le san san tin boro toro ron we ke tin to patan do mi o le bo se bo te kon bo do jono mi ton po
0: nu bo e mi se bo te kon yo ndo tare cha yo afi fon sin do do mi ko de mi ko do so bo do don fi mi tan o ki mi ta na chi no ton yin ma tin to mi pele bo da la continu henu bi no ton sin henu bo do to ton sin henu pa
1: abi mo we ka ji
0: do ye me we le we nu wa mo mo ai e ne ho ma o po ba lo pi re so no ton yin ma tin to mi da la continu jono mi ton e pe ton e ko da pa mi ton pe pe do fi e ko da pa mi ton do fi bo mi na do jono te igbe mi ka ja igbe aji o jono mi ton tegbe ton e non ni tameto vie mado kande vie to kucho to bono kucho to enele yo vie enele yo do ache tantan lo bona yi asome on oto mi ton yena mi ton non mi ton tata mi ton e la kwa che fibo mi atoto ni
2: na ruko nu to nu mi
0: ne mi fomo nu mi
2: mo fon kanji kanji kanji ro jesu christ na zai ton sin koma
0: e kana chenwe era chenu edisu ba so pe to mi o
2: era chenu mi desu
0: era chono meme
2: chono meme ne
0: eh maybe chono no
2: ah no tatajina
0: era
2: tatajina when che fi fi mi ni ton bonu tochi ovi nochi ovi vie ma do me di afiru fe pe me ton le asukusi eh iwe no nu fi mo ko ton le kan ho mi no flin yi mi de ka fli ya mi re fli yo mi re toro mi tole re ni akwa lo nu mi ni anya akwa nu mi ni abodo mi o nu nu fi ve o mi ni waro po ndo gbe nu sakari ali po nu won ta bo ti gan cosmos kapo won se ba si anya we de wa gbe nu si asi ndo gbe nu agbe nu he won biro fi re oro poro po na ruko
0: e ka chenu e toro mi tole

0: Nyɔnu asuku si ye ɖo ve me. Yɔ kpɔvu. Nyɔnu ye ɖo ve me. Sunu ye ɖo ve me. Ye ɖo tɔtsiɔvi. Nɔtsiɔvi vie tɔkudo. Nɔkudo. Wo ɖe le yɔ minɔ sɔ ye do asɔ me. Azɔ kplɔ xɔ sa temetemɛ. Minɔ le vɔ wo ɖe le yɔ minɔ le do ye asɔ me. Nu mawo bolo bɔ. Me nɔ bɔ me le yɔ. Ye bɔ mi yɔ. Minɔ le ze ye da asɔ me. Minɔ na ye ka ye piki. Adroaz. Chifon. Nu e ko infuni tu yɔ bi yɔ bɛ na mi yɔ minɔ na ye. Minɔ na ye sak. Na ruko nu. Bon na bon ye kan me bon na dogbe nu telege mi ton fiton ne no yo ero
1: amusu
0: telege amusu ena mi saki nu file ena mi saki nu file na mi saki po mi doku ton ni do ena cheni
1: ena cheni
0: ena cheni bon na chen da gbe ato mi ton tegbe ton le suraju le Dagbe wa agbo no pe ya mi tokunu ye
1: de tunu ere me
0: mi tokunu toro mi to teme teme
1: e de wa yan fo le yan
0: sian fo san san din le mi tokunu ye teme teme bodo anu ye ro o kan me o
2: e
0: se bodo mi o e ka pe mi a mo mi na donu o no vile do ho e mi do ti yan ako e jo mi san san ti yan Biblo 140 mil na doko. Mi ho kwenu mi de.
1: Ena chen toro mi tole. Mi de afo dagbe tam.
0: Mi chete si kanji yo. Mi le de afo dagbe. Mwa ina si afo ene yo. Nu tochi yo vi, nochi yo vi. Le ye ni ya zome. Ye me afo kwa ye. Toko du le ni. Du afo kwa nu ye. Ye me do kaye. Nu koton kaye po biki po e. Kaye po biki po ba mi de tam. Saki. De me na se dole. Non vi chele mi do mi makpe wa. Mi na yo 01-427-425-4647. Mwe mi do o. Mi na ze mi te jete yo. E continue. Mi do te ya. Mi jete yo. E continue. Mi se ya. Mi do. Mwe mi do o se do e. E na chen do koro ko mi to na do ko.
1: Toro mi tole me friend. Beto no so to yo ba o se won pe de a won yin se an for mi de san san ti yo mi si tun ku ton bo ton mi ama o wo yin ku o bo na ton do poro po mi ton le de mi ko do pon we e san ha do ka mi pe de a sakai
2: e na chenu mi kaka mi na chi te sin e pe ton kon bo na jo te me torun nu yo a de fole